0: תודה רבה.
1: רצועת הסטודנטים 105.3 FM סוללים.

אומרים כולם על מפתני כל הבנות שבעולם. אך כשידי שכבר מיליון עלים תלשה,

0: בגנים, וכשפספוס נשען בחוץ על אופניו, והחצר כולה מלאה בשריקותיו, אני יוצא למרפסת וקורא,
1: שמע ילד, לך הביתה או אני יורד.

ערב טוב אדוני השליח, עדיין דואג לצורכי הציבור, הצלצלת לעל מליח, עשדת עם בר נור, ישבת בחדר מסריח, קיבלת פתק ארור, מצאת אוזנו של מריח, הדלפת לו את הסיפור. לא שכחת משהו, משהו בטח שכחת, לא הפגישה במלון, הביתה לא הלכת, צוות לא הזכיר לך, מזכירה גם היא שכחה,

כבר בזבזת היום את כספי הציבור המציטה קצה התרגיל זכות אנושית לטעות בחיגור עשית תורנות תכליל לגרש כל מיני ניקור וקרקור חשבת לקחת כפיל לשיפוץ תדמיתך בעיני הציבור או זמנית להיעלם כליל לרגל דוח המבקר החמור אין כל צורך הציבור לא נראה מתרומם

Antinet.

0: אני שמח להזמין חברה טובה את יולי קראוני.
1: אהלן, ערב טוב.
2: השיר שנעשה קוראים לו בח לא נוגע.
1: דן כתב אותו. בתקליט האחרון שלי היה לי העונג לעבוד איתו, לכתוב איתו, דבר איתו.

0: ערב טוב.
1: פותן אור אולם, בוא נראה מי הגיע, למה הגיע, הנה אתם.
2: אז עכשיו שאתם תשאירו בבקשה ואנחנו נקשיב, תתחילו.
1: אולי באמת הם יתחילו ואחר כך אנחנו.
2: כן, כן, שהם יתחילו, זה מה שביקשתי, אבל הם לא...
1: אבל הם לא יודעים מה להתחיל. אין סימפתי, את זה.
2: בסדר? את מכירה את השיר. אז תתחילי וכולם יצטרפו אליי.
1: One, two, three.

0: רחל כספי.
1: מיכל אדלר גוניך.
2: איזה כיף זה היה.
0: זה הרגעים הכי הכי נעימים על הבמה.
2: נכון.
0: נכון?
2: נכון.
0: משפחה.
2: כמו בבית.

0: אתם מאזינים לרדיו כל הגליל העליון בתדר 105.3 FM, הרדיו החינוכי קהילתי של המועצה האזורית הגליל העליון.
1: לנוכח כל האיומים, כל השקרנים, כל המנקים שחושבים שנעצום פה את האייז, אני מתחיל פה מסיבה, כי מאבק עושים בווייב.

אותך כמה את יפה, אש בוערת להבה, מחממת לי את הלילה, למה לא תבואי לישון?

על נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה, חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח, כמו מאוכזב מהעולם מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מה...

שעל המייק אני נינוח בינינו עדיין מנסה בכוח כאב מדי לראות הבית פה הוא רק קירות הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח רק שהכל עצר אני הקלתי מה עברתי לאט לאט הפכתי לאחד שלא הכרתי נעלמתי לעצמי כדי שלא יחב לך כדי שלא יחב לי כן זה מאוד רומנטי הלב נשבר אבל הגיע הזמן הזה שהבחר בי הבית רק עכשיו כמו שסלם הרק מברבי בית בית בית אשתי בית בליבי לא היה לי לא ידעתי שאפשר זה טבעי לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי שאצטרך להציל את כל מי שסביבי מה זה בית בית בית לא קירות לא

עומדים על המשמר כאילו לא הייתה שיחה כזאת כבר פעם. כל משפט מסתבך בפה ומתפלא שנאמר. זה לא אלוהים, זה איזה שד חצוף שמתעתע, חושף שיניו ומחכה לי בפינה. זו לא הספינה, זה

איזה משהו שמחרסם בי. רבים טובים חיפשו ולא מצאו תרופה. ומי מכריח אותך, ילדת אויב, להתעכל בי?

מבראשית הייתה לך מין חוצפה נשית לראות אל מה ליבי כמה מרחוק אני שלך כמו איזה רגע מלוכלך.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: The Voice of the Upper Galilee, 105.3 FM.
1: משהו אחר כבר הפך להרגל, הגעגוע לדבר אל תוך עיניך. מה כל זה משנה?

התאהבתי בדמות שהמצאתי בדמיון והשתקפה דרך המילים והשירים והתמונות שלך. הכנתי את עצמי עבורך שיהיה מושלמת בשבילך, אבל זה לא אתה, אבל זה לא אתה, אבל זה לא אתה.

ቀን መስኮት ስከፍት ጥሩ ስሜት ነበር ያየው። አበባው ጠረን በጋን መጥራት ያለው ማዕዛ ሲያስደስት

תודה רבה.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם.

0: מתחברים לצפון ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM.
1: התחלתי בקריית שמונה, יש כאן משפחה שאני מכיר.

0: Ganja.
1: Lot of mercy. Yeah, man, Rasta crew, you know.

105.3 FM, הרבה מעבר לתדר. חפשו אותנו בדף הפייסבוק, באתר האינטרנט 105.3 FM.co ובאפליקציה לטלפון החכם שלכם. It's 2 AM, hear the cellular ringing.

0: רדיו כל הגליל העליון. 105.3 דרכים להעביר את הזמן בכיף.
1: סטודנטים של מכללת תל חי ברדיו כל הגליל העליון 105.3 FM. סטודנטים מכל הטעמים.

آتش فرمان، آرامش و

هم خانه را ویرانه کن. بیا با عاشقان هم خانه شو.

سوی مستان میره مستانه شو